تون جنوبی تنگوام هری بر حاله یه مونی و موینیه او دیده نگیره بانگاریه هسته لندو دیما پلو ونگری بیا بنینگا فیکیو نبودیه قویدیه.